0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Svetski kongres ekonomista, najveći naučni skup iz oblasti ekonomije u organizaciji Međunarodne ekonomske asocijacije, počinje danas u Beogradu i trajeće do 26. juna. Svečanom otvaranju prisustovaće predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Među ključnim temama biće budućnost globalizacije i pitanje da li se taj proces završava ili se nastavlja u novim oblicima. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić poručio je na zasedanju Ministarskog saveta Asocijacije karipskih država, koje se održava u Panami na panelu Strateška sesija, multilateralizam kao kolektivni odgovor na globalne izazove i strateška uloga regionalnih mehanizama, da Srbija ostaje čvrsto posvećena principima multilateralizma i uverena da se odgovori na savremene globalne izazove mogu graditi samo kroz dijalog, saradnju i jačanje regionalnih mehanizama. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagjei izjavio je da iranska delegacija juče prekinula sastanak sa delegacijom Sjedinjenih Američkih Država u Švajcarskoj zbog pretećih izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali da će tehnički timovi delegacija dve zemlje nastaviti rad danas i u narednim danima. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo, oblačno i toplo, ali nestabilno vreme. Prepodne u većem delu suvo sa sunčanim intervalima, a tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Od sredine dana mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će lokalno biti izraženi uz kratkotrajnu pojavu grada. Najniža temperatura od 16 do 23 stepena, najviša dnevna od 29 do 33.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
5: 982 Radio 014. Tvoja zona komfora.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: 30 godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Svetski kongres ekonomista, najveći naučni skup iz oblasti ekonomije u organizaciji Međunarodne ekonomske asocijacije, počinje danas u Beogradu i trajeće do 26. juna. Svečanom otvaranju prisustovaće predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Među ključnim temama biće budućnost globalizacije i pitanje da li se taj proces završava ili se nastavlja u novim oblicima. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić poručuje na zasedanju Ministarskog saveta Asocijacije karipskih država, koje se održava u Panami na panelu Strateška sesija Multilateralizam kao kolektivni odgovor na globalne izazove i strateška uloga regionalnih mehanizama, da Srbija ostaje čvrsto posvećena principima multilateralizma i uverena da se odgovori na savremene globalne izazove mogu graditi samo kroz dijalog, saradnju i jačanje regionalnih mehanizama. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Baghej izjavio je da iranska delegacija juče prekinula sastanak sa delegacijom Sjedinjenih Američkih Država u Švajcarskoj zbog pretećih izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali da će tehnički timovi delegacija dve zemlje nastaviti rad danas i u narednim danima. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo, oblačno i toplo, ali nestabilno vreme. Prepodne u većem delu suvo sa sunčanim intervalima, a tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Od sredine dana mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će lokalno biti izraženi uz kratkotrajnu pojavu grada. Najniža temperatura od 16 do 23 stepena, najviša dnevna od 29 do 33.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.
0: Najbolji hitovi u svakom satu. 014. Uvijek u ritmu.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Svetski kongres ekonomista, najveći naučni skup iz oblasti ekonomije u organizaciji Međunarodne ekonomske asocijacije, počinje danas u Beogradu i trajeće do 26. juna. Svečanom otvaranju prisustovaće predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Među ključnim temama biće budućnost globalizacije i pitanje da li se taj proces završava ili se nastavlja u novim oblicima. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić poručio je na zasedanju Ministarskog saveta Asocijacije karipskih država, koje se održava u Panami na panelu Strateška sesija, multilateralizam kao kolektivni odgovor na globalne izazove i strateška uloga regionalnih mehanizama, da Srbija ostaje čvrsto posvećena principima multilateralizma i uverena da se odgovori na savremene globalne izazove mogu graditi samo kroz dijalog, saradnju i jačanje regionalnih mehanizama. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Baghej izjavio je da iranska delegacija juče prekinula sastanak sa delegacijom Sjedinjenih Američkih Država u Švajcarskoj zbog pretećih izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali da će tehnički timovi delegacija dve zemlje nastaviti rad danas i u narednim danima. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo, oblačno i toplo, ali nestabilno vreme. Prepodne u većem delu suvo sa sunčanim intervalima, a tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Od sredine dana mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će lokalno biti izraženi uz kratkotrajnu pojavu grada. Najniža temperatura od 16 do 23 stepena, najviša dnevna od 29 do 33.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija – Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

0: Građevinskoj firmi Va Gradnja potreban radnik na poziciji rukovac građevinskom mehanizacijom sa iskustvom. Na teritoriji Valjeva, poželjno posjedovanje C kategorije. Pozvati na broj 064-643-9512.
1: Bez gužve! Kod nas je uvijek prohodno
2: i sunčano.
1: Uvijek se dobro peva
2: i dobro misli.
1: Radio 014.
3: Sve ove godine bez nas.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: građevinskoj firmi Va gradnja potreban radnik na poziciji rukovac s građevinskom mehanizacijom sa iskustvom na teritoriji Valjeva. Poželjno posjedovanje C kategorije. Pozvati na broj 064-643-9512.
1: Bez gužve! Kod nas je uvijek prohodno i sunčano. Uvijek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

nekad me još trgne i sna. Tvoj lik i moj osjećaj krivice koja me proganja. Ti si me voljela iskreno i čisto, a ja se igrao tvojim osjećanjima. Sada shvatam da sam imao sve i da sam sve izgubio. Sjećam se da si mi jednom rekla, ljubav je opasna stvar koju se ne treba olako prepuštati. Sada znam, bila si u pravu i nismo trebali to, ni ti, ni ja.

i pusti ja te u svit zbog ljubavi moje nesretne, da mi svitliš po...

0: Građevinskoj firmi Va Gradnja potreban radnik na poziciji rukovac s građevinskom mehanizacijom sa iskustvom na teritoriji Valjeva. Poželjno posjedovanje C kategorije. Pozvati na broj 064-643-9512.
1: Bez gužve! Kod nas je uvijek prohodno i sunčano. Uvijek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.

0: Građevinskoj firmi Vagradnja potreban radnik na poziciji rukovac građevinskom mehanizacijom sa iskustvom na teritoriji Valjeva. Poželjno posjedovanje C kategorije. Pozvati na broj 064-643-9512.
1: Gde god da si, tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio. 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Jesmo li samo hitovi? 9.8.2
1: Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: 9, 8, 2.
1: Tačno na vreme.
0: Tačno na vreme.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: U nastavku tvoj omiljeni
1: radio.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Energija grada.
0: Zvuk koji pokreće.
1: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Samo hitovi. Samo hit.
1: Energija grada.
2: Zvuk koji pokreće.
1: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.